0: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi walikudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya infirmaje ya saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti mili 750 metikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatare pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Tessa na Festi London. Tete esquece a gente disso da Iripano. Maindi maio alicane. Wanyawe yako kana kumuita maia zaiti ninka wako ni.
2: Mudandi ba.
1: Chinae wako yobata na mansa mairi.

0: Zika itakudare zvino komba kuti tensão ya bashare.
1: Si, iri nani, kama tingengel sendo parenta iri nani.
0: Dapota. Ngai saita. Ngai saita. Ngai saita, ngai saita tensão baixa kana alta.
1: Zakanaka sebulu.
0: Ngai gare pakati no pakati ive yakanaka.
1: Eon.
0: Nda bonga hangu ndinoti mbururu makuwa.
1: Adesso bala io, ma da quando ho cucinato c'è buio, da quando c'è buio c'è buio, c'è buio, c'è buio, c'è buio, c'è buio, c'è buio.
0: Dino da caraca corto cosqua, isbirenio cuneno.
1: Onde c'è buio?
0: Zvisine nyazvo mwana wamai, nguva yekurima yakwana, muchaita kudini?
1: Sekuru ndinoenda, sapa tinogona kunyengerera pano apa kuti tinogona kuenda nomunhu ndega, handitendedzi kuenda kuti hazvinozo itika kweniyo.
0: Ndapota gore rino musaenda kumaminda, munozombwera chitongwana mwana wamai.
1: Saka ndinoenda nevanhu kuda kundikomborora.
0: Asi kunonga kuri nhambo nehospitari muzaya.
1: Inhambo mesmo, monetina, hospitali monetina, sinto de mutente. Como dinheiro ainda não me compreende? Ah, não vai na temperatura, eu não cuido, eu não sei, ah, eu estou para ir a chapa, eu ia comprar.
0: Tensão e a cachata, mano, amai, ver que está com a ripova, a ripova, mwembia. Da shira soko madeko ano, rokuti vatamika. Umwe mujimai wa pastori. Ino azvinaki tensão irikupedza kuno vandu.
1: Ah, irikupedza, irikupedza. Moda ndakakandirwa mukinda kera kwenda kuhospitari. Aso kuti muri jope ndiye basi.
0: Muchunga mijoje njino enda kunani?
1: Ngomjo wangu chotanga nutanga uchungamidza mwanangu ngoti ndiye ndo ndikondolara sikuna masari naye ankika ngari kubasa manjero dzake nonga dziri kurangarira inini basi tapindo siku akanaka ndoya sekuru maurai nondiya kumbeyo ndouya wana wangu Dani Antoni Soninya Cecilia Matia Supreza Junior Rudmila Ijuerto, ndouya, mashangmala mili zinsei. Shano, Elia, na mkadrachona, shakina jenuadu. Mana Isabeli, Pagabe, na...
0: Ndawe. Mzaya. Ndaida kuvereketa nomwamuna kuti ndivabonge nditi makaita basa. Vakamungwarira shikamu nokumuperekedza kuhospitari kuti muve manani. Ino kredito yakona yapera. Hazvine nyazvo. Mbiri kuno musiki.